0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TV radiju i danas ćemo pažnju posvetiti muzejima Crne Gore. Jedan od najčudnijih, a možda i najsimpatičnijih muzeja je Magareći muzej. Crna Gora ga je osnovala među prvima u svetu. Prvobitno nezamenljivi pomoćnik u radovima u polju, danas vinovnik jednog od najpopularnijih izletišta za turiste sa decom. Muzej Magarića sa male farme u Martinićima kraj Podgorice. Farma je osnovana tek 2015. godine, ali zahvaljujući svojoj automatskoj popularnosti i nastojanju da osvesti posetioce o problemima zagađenosti prirode, spontano je prerasla u muzej koji neguje i širi

0: slušate sportski program.
1: Košarkaški svet dobio je jednu od najvećih razmena u poslednjim godinama. Boston i Filadelfija dogovorili su trade koji uključuje Jaylena Browna i Paula Georgea uz dodatne pikove na draftu. Prema informacijama ESPN-a, Boston šalje Browna u Filadelfiju, dok u suprotnom pravcu ide Paul George uz dva pika prve runde i dva pika druge runde. Brown dolazi nakon još jedne vrhunske sezone u kojoj je imao prosek karijere 28,7 poena, 6,9 skokova i 5,1 asistenciju. Bio je ključni igrač Bostona u sezoni 2025-26, u kojoj je ekipa ostvarila učinak 56 pobjeda i 26 poraza i zauzela drugo mesto na istoku. Podsjetimo, Brown je već osvojio i šampionski prsten sa Celticsima 2024. godine, kada je proglašen i za MVP-a finalne serije, potvrdivši status jednog od lidera franšize.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine Crne Gore nastavili su raspravu o izmenama Ustava, koje su glavni korak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende, ali za čije usvajanje potrebna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promene koje se odnose na sastav i izbor članova sudskog i tužilačkog saveta, kao i na jačanje nezavisnosti Centralne banke, dok je prvo glasanje o ulasku u proceduru ustavnih izmena najavljeno za ponedeljak. Crna Gora je u prvih pet mjeseci ostvarila budžetski deficit od 96,8 miliona evra, što predstavlja 1,13% procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, saopšteno iz Ministarstva financija. Prihodi budžeta za pet mjeseci ostvarili su snažan rast u odnosu na isti period prethodne godine, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za maj, prenosi agencija Mina. Poreska uprava Crne Gore je u periodu od 1. do 30. maja tekuće godine sprovela pojačan inspekcijski nadzor s ciljem suzbijanja neformalne ekonomije i unapređenja poreske discipline tokom letnje turističke sezone. Kontrole su bile usmerene na poreske obveznike u delatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smeštaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne delatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno iz poreske uprave. Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje predsjednika i člana Saveta Agencije za zaštitu konkurencije, Vlada Crne Gore na sednici održanoj 25. juna imenovala je Jasnu Vujović za predsjednicu i Planu Karadžić za članicu Saveta Agencije. Agencija podsjeća da je Vlada Crne Gore prethodno 13. marta ove godine imenovala Danila Medojevića za člana Saveta Agencije, čime je Savet sada kompletiran i funkcioniše u punom sastavu. Zajednica opština Crne Gore uputila je državnom parlamentu 10 amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Kako su naveli u saopštenju, lokalne samouprave traže da se kroz izmene ovog zakona definišu kao jedna od strana koja zaključuje kolektivne ugovore za lokalna preduzeća kao i za same organe lokalne samouprave.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. tqcity.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju subota 4. jul, Soft 85, nedjelja 5. jul, Mikeli, ponedjeljak 6. jul, Mr. Jules, utorak 7. jul, Lucky D. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

slušate sportski program. U okviru ovog sportskog pregleda govorimo o istorijatu i nastanku fudbalskog kluba Manchester United, profesionalnog fudbalskog kluba iz Manchestera u Engleskoj. Kao domaćin svoje utakmice Manchester United igra na stadionu Old Trafford, koji ima kapacitet od 76.212 sedećih mesta. Manchester United je najtrofejniji klub u Engleskoj otkako se igra Premier Liga. Klub je osnovan 1878. godine, osnovali su ga radnici železnice u Newton Heltu. Boje dreseva su bile zelena i zlatna. Tokom prvih 15 godina postojanja klub je svoje utakmice kao domaćin igrao na North Road stadionu pre nego što se 1893. godine preselio na Bank Street stadion. Tokom 1892. godine klub je dobio poziv da se takmiči u prvoj ligi, tada najvišem rangu takmičenja. Tada su prekinute sve veze sa železnicom i klub je počeo da funkcioniše kao samostalna kompanija. U nastavku ćemo govoriti o ovom fudbalskom klubu i okolnostima u kojima je radio u doba Meta Besbya, koji je postavljen za menadžera oktobra 1945. godine. On je zahtevao da mu se dozvoli puna kontrola nad svim selekcijama tima, kao i potpuna sloboda u poslovima oko transfera igrača i vođenja treninga. Sa klupe je vodio tim do osvajanja druge pozicije u prvenstvu u tri uzastopne sezone 1946., 47. i 48. godine. Manchester United je prvu titulu prvaka nakon 41. godine, a treću ukupno osvojio 1952. godine. Prvenstvo su ponovo osvojili 1956. sa timom čija je prosečna starost iznosila 22 godine i zbog te njihove mladosti novinari su ovu generaciju kluba nazvali Besbyjevim bebama. Manchester United je 1957. godine postao prva engleska ekipa koja je nastupila u Kupu šampiona uprkos protivljenju zvaničnika lige, koji su sezonu ranije zabranili Chelsea da igra u Evropi. Na putu do polufinala, u kojem su eliminisani od Real Madrida, savladali su Anderlecht sa 10-0, što je ostala najubedljivija pobeda u dosadašnjoj istoriji kluba.

0: slušate sportski program. U okviru ovog sportskog pregleda nastavljamo priču o fudbalskom klubu Manchester United, a u ovom delu ćemo se fokusirati na period delovanja kluba od druge polovine 80-ih do početka 90-ih godina. Alex Ferguson i njegov pomoćnik Archie Knox su prešli iz Aberdeena u United istog dana kada je i Atkinson smenjen, preuzeli su klub dok se nalazio u opasnoj zoni.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
0: dovedu do 11. mesta na kraju te sezone. U sezoni 1980

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Stigli 1992. godine i tada su bili bolji od Nottingham Foresta, za razliku od prethodnog u kojem su poraženi od Sheffield Wednesdaya. Svoju prvu titulu u prvenstvu nakon 1967. godine su osvojili 93. a već naredne su odbranili, što im je pošlo za rukom prvi put od 1957. godine. Odbranom titule prvaka i osvajanjem Football Association Kupa uspeli su po prvi put u svojoj istoriji da osvoje duplu krunu.
2: Sportski program.

0: TDI.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.